Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and the fillers in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia.